0: Ya fena celos y fico.
1: Ya fena celos.
0: Till liksom går sängen med folk. Men jag strömmar på. Nej.

Sen ska vi äta en telefonsmässa. Och det består nu när Simon and Scott Funkel och Josh Rubin på The Sound of Silence. Jag hoppas jag kan lide det.